0: Kina, ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emine Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Dok odbrojavamo sad do historijske utakmice sa Katarom, Zmajevi su vrijeme skratili prateći jednu utakmicu svjetskog prvenstva. Oni se trenutno nalaze u Sijetlu gdje ih očekuje susret posljednjeg kola grupne faze protiv Katara, a uoči tog meča zajedno su pratili utakmicu između Hrvatske i Paname. Fotografiju iz hotela objavio je Nogometni savez Bosne i Hercegovine, a na njoj se može vidjeti nekoliko bosansko-hercegovačkih reprezentativaca okupljenih ispred televizora tokom susreta odigranog u Torontu. Podsjetimo, susret Bosne i Hercegovina i Katar igra se večeras od 21 sat po našem vremenu.
0: Slušaj novu stvar.

0: a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Nevena Božović, a vi slušate Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.